Nicolo! Vy sa vás dobro čuo. Dobro, nemoj výka, nemoj výka, dobre. Cukerkom zuletzt. Dobro ako Jelena.